0: Sama.
1: Best Muzica.
0: Frișna Muzica.
2: Arună Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best
2: Muzica.
3: Strișnă Muzica.
4: Rodă Muzica.
3: In
5: Party Muzica.
3: Stai.
4: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Arună la Muzica.
2: Party Muzica.
3: Stai.
2: Tu e Best FM.